kan ngay thak tak ha zoi lo par moi ti la DJ Lalven hi mis sakani ole kan ngay thak le tur hi kara la ti la ni a lalpiang wana na ran sang.

van mui vung vung tak em net rin chana sa tu in zir box si thu la khamo engan mana nang nen sakne kan lo in ton lo khatia ang kha hi entinge ka cheng ma kan la play chin ho pa la thu han ngai twa han enge mani nun ne na han me rem de vung vung the ti li om ve ni chmo ang ma han kan lo in ton lo le tu na chon rem to box si la wa tiang sing nun chho chuk chho vel kha in sir na nun so to si la ka ti de do tiang a sha tiang zo ni sha tiang ga ni tiang ka om ve the de won ya mo Oh, vi kong te a RJ net ka lung lo mi ti kim kan ka shing nun i ti lim i te lo chang kan nun kwa ti mi sak mel yang ka swang to na ti fim oi moi te e tha kan la sak ang yo ram pa moi lo tok chan pa im chuan ma re ma pon moi lo toke toi fel te te ron comment mo moi khop me tro meng moi ten ene ti tan le i chas tan ting wat pomput meang o atuna kan ngai tha le tur chu ui la hi amoi sia mo ki ka chong tam phal lo thi na ma se registration hi chuan zai hi la hi amoi chin sia ka lo chong tam le chi na mi han se thiam te o to na chuan zo man pui zai cham ri ro ti lai ka ngai tha nga ma ka duty ma sak mo ngai tha pui sa in ka sia fu ri au he lai ru ro han o ma to na kan ngai tha le sakang